0: Dagens gjest i Jobbing om jobb, han representerer et litt annerledes yrke sammenlignet med tidligere gjester i programmet, Martin Tungevåg. Han er artist, DJ og musikkprodusent, og har faktisk milliarder av avspillinger av sin musikk. Velkommen til deg, Martin.
1: Takk for det.
0: Ja, hvordan har starten på det nye året vært?
1: Det har vært veldig bra. Det er mange nye spilloppdrag og mye musikk som skal ut.
0: Ja.
1: Opptatt, selv om det ingen festival er akkurat nå.
0: Nei, så det kanskje litt mer tid til å være hjemme sånn i disse første vintermånedene.
1: Ja, det er alltid godt å ta litt ferie etter det har vært hektisk høst og mye julefeiring. Og nå blir det en del reising i jula også, så både Dubai og India og Thailand, Indonesia, Japan.
0: Yes, det høres eksotisk ut.
1: Ja, det er det, men det er ikke så mye jeg får se da. Det er som regel på nattklubben og... Så det står og sover litt før han skal videre.
0: Så det er helst mørke nattklubbelokaler du får med deg fra sove disse plassene?
1: Sove på dagen og jobbe på natta,
0: ja. Blir det. Jeg tenkte aller først vi må ta ditt etternavnet ditt, Tungevåg. Nå bor jo du i Håndalen, men Tungevåg, det forbinder jeg med kysten.
1: Ja, det ligger på Stad. Ja. Så det er bestefarmen herifra. Så det har jo da tatt navnet fra plassen, men det er ingen som bor der. Jeg tror det er to eller tre hus der, og aldri bodd der selv, men oppvokst på Stad, så da tok jeg det som artistnavn, hadde ikke noe annet å bruke. Begynte først med Martin Tungevåg, hele navnet. Ble litt for langt, så da kuttet jeg ned til bare Tungevåg, og så tok jeg dobbelt av Freda internasjonalt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så har du vel hatt noen år i Ålesund også, før du da til slutt altså enda opp i selveste Håndalen.
1: Ja, måtte ha 10 år der, skulle egentlig bli kaptein. Tok ett friår for å gi musikken en sjanse. Det var jo da denne Wicked Wonderland slo han og ble nummer 3 i Tyskland og nummer 1 i Østerrike, topp 10 i Frankrike og ja, litt her og der. Så da rann det inn med mange spilloppdrag. Hadde jo søkt på skole, men jeg møtte jo aldri opp da. Så den plassen sa jeg fra meg, men søkte igjen året etterpå som kaptein da også. Men det gikk jo bra året etter også, så da... tenkte jeg la være å søke til, ikke gikk bra med musikken, og så fikk jeg heller ta igjen denne kapteinrollen, men det har ikke blitt det enda.
0: Nei. Mm. Angrer ikke på at du ga deg en sjanse da, tenkte jeg, sånn som så du ser nå?
1: Nei, jeg trodde jo først det var bare tull da, for det var jo folk som kontaktet meg at de ville boke meg, og jeg har jo tidligere jobbet på båt, så jeg synes det var bra betalt, men nattklubber og festivaler ville betale helt ville summer, og når jeg aldri har stått på en scene, så trodde jeg det var bare tull, men så... møtte meg opp og sa ja til alt, så jeg ble boket på og så at det var virkelighet, så da fortsetter jeg med det.
0: Det står, det er vel på Wikipedia, det står du er DJ, artist og musikkprodusent. Jeg tenkte du skal få lov å forklare oss som ikke er helt inne i denne verden, hva de ulike rollene innebærer, men først av alt, hva identifiserer du deg som allermest som?
1: Jeg var egentlig bare en produsent først, før jeg begynte å stå på scene. Så musikkprodusent er jo en som lager musikken, en DJ er en som spiller musikken, og en artist er jo en som fremfører musikken og viser seg fram på en måte. Så jeg vet ikke helt hva jeg er mest av nå, men jeg begynte bare som en beskjeden gutt som egentlig bare ville lage musikk. Men så gikk musikken bra, og da ble jeg booket på festivaler og nattklubber, og ble jeg plutselig artist og DJ, så ja, det er jo nå basically hovedforskjellene mellom de tre tingene. Ja. Men jeg vil egentlig si jeg kanskje mest artist nå da, siden jeg reiser en del og står på scenene og fremfører musikken min, men i tillegg produserer musikk.
0: Så du trivs med den biten også, å være framfor et publikum, ikke bare sitte hjemme på gutterommet i hermetegn og lage musikken?
1: Ja, jeg har blitt vanlig til det da. Det gikk ikke så bra de første gangene når jeg skulle stå på scenen. Jeg visste jo ikke hva knappene gjorde og hvordan man spilte av musikken. Så første gang jeg spilte i Tyskland, det var jo første spilloppdrag utenlands. Det var i 2014. Ble jeg boket til en nattklubb med 2000 personer. Såg jo ikke på publikum, for jeg var jo så genert. Jeg såg jo bare ned på miksebordet hele tiden og prøvde å gjøre det beste ut av det. Og når jeg såg opp på slutten av showet, den hadde gått 90 minutter, da var det to folk som sto igjen. Så det gikk fra 2000 til to folk på 90 minutter.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da krev

En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

radio station.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: 한꺼비하네.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangs.

0: Jensen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: God sommer fra Radio Stryn.
3: Nå håper jeg at du har hatt en fin helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Det umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har finnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her to timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så er det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da. Den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt på denne dagen i 1866, så den var ganske lang, 2713 kilometer lang. Billboard Magazine startet å publisere sine hitlister på denne dagen i 1940, og det var Tom Dorsey sin I'll Never Smile Again som tok førsteplassen, og den forble på toppen i 12 uker der. Er vel litt hyppigere bytter nå om dagen, men det skulle vel bare mangle med digital lytting og det ene med det andre. Politiet i Florida kunne melde om at minst 50 svært alvorlige ulykker skjedde hver måned i den aller første rundkjøringen som kom i Florida der i år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen i år 2000.

Jeg håper at ferien, eller sommeren egentlig, så langt har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det litt gøy, fordi når vi først begynte med ord og uttrykk, så tenkte jeg at ja, det var jo kanskje en månedstid, men så har det bare rullet og gått. Er det noen ord eller uttrykk du vil vi skal ta opp, så er det bare å gi beskjed om det. I dag så skal vi til fjellet fødte en mus, og det er jo uttrykk om skrøpelig resultat av store og omstendelige forbedrelser. Det skjer jo en gang det iblant, at man har gjort store endringer i håp om at det skal bli forbedringer, og så er det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget, ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en eposfabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Kristian den 4. etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hvordan var det å våkne I dag? Hva var det første du kjente på? Var det sånn, åh, uff, det mandag, jeg orker ikke? Eller var det mer sånn, åh, ny uke, nye muligheter? Forskere har nemlig sett litt grann på hva som hemmeligheten bak morgenhumøret ditt, hva forskerne sier, og hvilke råd vi kan følge for å få et bedre morgenhumør. Det skal vi se nærmere på utover denne mandagen.

Ifølge forskere bak en studie så det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand I øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og utvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knappt nok energi til å finne slumreknappen. Det forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd, som ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersoner på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Du kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje I riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten vi ganske snart, så jeg håper du blir med.

Fysisk aktivitet altså viktig for at man skal få en bra start på dagen. Etterpå, det også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det mellom 7 og 9 timer søvn som nødvendig for å være frisk og opplagt, men det også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12-16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

Fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen, og håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldset Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag. Nordlands musikeren fyller år. Gratulerer med dagen. Thank you.

Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde.

0: arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgien. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Det nesten ikke til å tro at vi allerede halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det herlig å ha deg med, det herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også. Gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, I en time til, så blir dette fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

I dag det den 27. juli, og det den offisielle syvsoverdagen, og syvsoverdagen en gammel merkedag for været. Ifølge folketrua så været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste 7 ukene. Det det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I 7 uker. Det finvær på dagen, så lover det godt for de neste 7 ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag det dagen for å ta plantene med på en luftetur, hvis man gira på det, kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset.

For en dag det og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker. Kan tenke litt over den.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Sommeren høytid for å ta seg ei reise, og gjerne med fly. Og når man tar fly, så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd, eller bagasjebånd heter det vel kanskje. Men der er alt svart. Mener i hvert fall globetrotter Gunnar Garfors. Han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn er. Alle skal jo ha ensvarga svarte kofferter. Det rett og slett en skandale. Og det jo bare en ting å gjøre med det, tenker jeg. Det jo å skaffe seg litt sprekere koffert. Jeg har jo hatt det som egentlig en slags motto hele livet når jeg har drevet og reist, fordi jeg så dårlig, vet du, på å skille hva som min koffert og ikke. Derfor må jeg ha noe sånn helt sært og eget som gjør at jeg kjenner det igjen.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Apropos svarte kofferter og det å ha noe som litt sprekere, som lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere i valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen.

Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene jo at du kan merke kofferten din. Det egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne så det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legge en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert I hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mister den.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gang ibland.
1: Nå ble jeg sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang I Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover. Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne så lenge han var I mitt eie I hvert fall.

Det som litt deilig at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser I løpet av dagen selv, og setter umåtelig stor pris på den pusten I bakken som jeg kan ta. Og det ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta hver gang jeg tar pause. Altså. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke, eller tøye og bøye, eller legge seg ned og bare... kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det kjempeviktig, ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta under denne pausen I hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark I fastlandsdelen vår. I wonder what you're doing. Are you sleeping in your new apartment in Brooklyn? Is there someone else beside you playing with your hair? Making you coffee? Doing the same.

For ei herlig tid vi har vært igjennom, eller jeg ser I hvert fall på det med stor takknemlighet, og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her, og håper at du med på å gjøre det I morgen også. Det omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny, og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det!

Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig det melder.

0: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

This is your number one radio station.

0: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien publisert i Nature Communications viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nu blir det hårdrock.

0: Med moramannen, ikke moromannen, men moramannen Kjell Tiger og sangen Vi behøver bare lite sol, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den aller siste sommerspesialen av Forsvingende for i år, hvor jeg i hele juli måned har hyllet sola med ulike sanger som handler om sola, delvis sommeren. Sola er en viktig bestanddel av sommeren, derfor har sola vært mitt stikkord i sendingene denne juli måneden. I dag er det altså siste sommerspesial. Fra med neste uke så blir det ordinære sendinger her i Forsvingende. I dag nevner jeg navn som Kolbuss, Leidelandstrykeren, Lappligaen og Lasse Stefans, for å si litt. Jeg synes vi skal fortsette med noen låt fra Kjell Tiger. Han kom jo fra Mora i Dalarne. Dalarna, derfor kalte han for Moramannen. Han ga ut mange plater da han var aktiv som plateartist. Og nå skal vi høre en melodi som heter Går omkring i solen.
1: Går omkring i

Det var med musikk fra Kjell Tiger, går omkring i solen. Så skal vi ha litt norsk dansemusikk. Vi skal til Kjetil Nordfjell og hans band Kristiania. Kjetil Nordfjell har drevet med dansebandmusikk i ganske mange år. Det var vel i 2000 han kom med det første albumet med Kristiania. 5 år senere i 2005 kom plata Evig vandring ut. Og fra den plata skal vi nå høre en melodi som Kjetil har skrevet selv. Den heter Under samme sol.

Og noe annet som Kjetil Nordfeldt også var kjent for, det var at han var frontfigur i Skandinavia i en kort periode på 90-tallet. Dette var under samme sol. Så skal vi til Anne Nørsti og hennes tidlige karriere da hun sang i dansebandet Kolbus fra Hamar. Hun ga ut to plater sammen med Kolbus, og fra den første så kom sånn cirka rundt 2001, tror jeg det var. Så skal vi høre en melodi som vi også kjenner fra Bente Lind her i Norge og fra Elisabeth Andreasson i Sverige er det vel, nemlig Det skal lyse en sol.

Det skal lyse en sol, fikk du der med Kolbus og Anne Nørsti, en veldig pur, ung utgave av Anne Nørsti. Så skal vi til Solør og høre på duoen Leid og Landstrykeren, som bestod av Rune Hjelseth og Irene Li Hjelseth. Irene, hun gikk dessverre bort for noen år siden. Vi skal høre en sang som de spilte inn på en av sine plater. Her er det Irene som synger i sangen som heter Sol og Ferie.

Det var Leide Landstrykeren fra Soler og Sol og Ferie. Så skal vi ta med et finsk orkester, men som synger på svensk. De kalte seg, eller kaller seg, Laponia. Kommer de fra Österbotten i Finland, og i 1996 ga de ut albumet En sång til deg. Og fra den plata skal vi nå høre en fin melodi som jeg alltid har likt, nemlig Lilla frøken Sol. Den ble opprinnelig gjort med noen som het Sivert Turells orkester, men her den med finske Laponia.

Det var lilla frøken Sol med dansebandet Laponia fra Österbotten I Finland. Neste melodi, den gammel og god. Vi skal tilbake til 1974 og plukke fram en singel med det svenske dansebandet Lappligan. Lappligan, de vet ingenting om, men de ga ut et album I 1973. År etter kom det en singel med to låter på. Og fra den singelen skal vi nå høre en låt som skrevet av Bengt Sundström. Det var vel han som sang og spilte I trio med Bumba, tror jeg. Vi skal høre en dag når solen lyser.

Det var Lappligan, og med navnet tatt i betraktning så tror jeg det kom fra de nordlige delene av Sverige, det jeg ganske sikker på. Dette var en dag når solen lyser. Da skal jeg ta min faste lille pause. Når jeg tilbake får du blant annet høre Lasse Stefans og danske Lotte Risholt, så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende Sommerspesial.

0: En slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med Lasse Stefans og sangen Solen, havet og lykken, som skrevet av en som heter Evert Andersson, og som Lasse Stefans ga ut på plate i 1988 på plata Livets ljusa sida. Vi skal ta en solsang til fra Lasse Stefans, nå skal vi fram til 1994. Da kom plata Min engel ut, og for den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig tysk. På tysk heter den Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. På svensk heter den Soldrengta stränder, og der er det Per Hermansson som har laget den svenske teksten, og låten fremføres av Lasse Stefans.

Det var Lasse Stefans og Soldrengta strender fra 1994. Neste orkester ut, de kommer fra, vi får si, Eidskogen. De, eller Charlottenberg da, det vel litt sånn norsk-svenske, tror jeg. De kalte seg Leif Lennarts. Og Leif Lennarts bestod av Torsten Persson, Lennart Wikstrand, Ronny Myrén, Jonny Fjellbu og sjefen selv, Leif Bekkengen. Nå jeg litt usikker på hvem som var hovedvokalisten her. Lurer litt på om det var Leif Bekkengen, men skal ikke si det sikkert. Vi skal høre Leif Lennarts med fra en plate som kom ut på 90-tallet en gang. Og nå blir det en sang som heter «Ja, undrar når vår sol går ned».

Det var Leif Lennart som kom fra grensetraktet mellom Sverige og Norge, rundt Magnor og Eda og Charlottenberg. Dette her, det var Ja undrar når vår sol går ned. Neste band, de kalte seg, eller kaller seg, Leopolds. Det et band som kommer, eller kom ifra Karlskoga. Og Leopolds, de skal synge en sang for oss som har også handler om sola. Den heter Hver dag som solen går ned.

Det var musikk ifra Sleopolds fra Sverige, fra Karlskoga var det vel de kom. Så skal vi til et band som kalte seg Lill Arnes. De skånske, så vidt som bekjent. De kommer fra Lund i Skåne. Ble startet allerede 1958, og de har gitt ut flere plater. Vi skal tilbake til et album som de kom ut med i 2004 i dag. Plata den heter Nostalgi. Og sangen, sangen de skal synge for oss, Lill Arnes, den tidligere gjort med Mats Blads i hvert fall, nemlig Her inne er det sol.

Da skal vi avrunde forsvingende sommerspesial for i år, og det skal jeg gjøre med danske Lotte Risholdt og en sang som også er kjent med norske Torre Engs. Den heter «Det er sol i dine øyne» og kommet på en plate med Lotte Risholdt i 2020. Og med den sangen så takker Thomas Nerosen for seg for i dag, og takk til dere som har fulgt disse sommerspesialene mine i juli med Åme. Men ingen grunn til å fortvile, neste uke er det ordinær forsvingende sending. Da kan det vel tenkes at det kommer noen nyheter kanskje, hvis det kommer til noe i løpet av sommeren. Nå sitter jeg riktig nok i midten av juni og produserer dette programmet, så hva slags nyheter som foreligger i slutten av juli, begynnelsen av august, det vet jeg ikke her jeg sitter nå, men bare å si at den som lever får se, den som hører får i hvert fall høre hva som kommer. Og da takker jeg for meg, her er Lotte Risholdt til slutt, ha en fortsatt fin sommer, det er sol i dine øyne, heter siste melodi.

0: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen i det man setter seg i bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken i god ettermiddagsstemning på Radio Stryn, som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

Rittende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje du et sted midt imellom også, men alle vi vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
2: Nå håper jeg at du har hatt en fin helg. Kanskje du tilbake på første arbeidsdag etter ferien. Dette her jo veldig individuelt gjennom juli, altså juni, juli og august. Det umulig å vite hvem som hvor, altså. Men jeg glad for at du har finnet turen inn hit. Jeg heter Hanne, skal sitte her 2 timer nå og se om vi ikke klarer å prate om smått og stort, artig og kanskje mindre artig. Vi får se hva som dukker opp. Jeg håper først og fremst du har en fin mandag.

Hvis vi ser tilbake på historien den 27. juli, så det ikke all verdens med historie som har foregått, men det gjør jo at man kan gå ut og lage historie da. Den atlantiske telegrafkabelen ble ferdiglagt på denne dagen i 1866, så den var ganske lang, 2713 kilometer lang. Billboard Magazine startet å publisere sine hitlister på denne dagen i 1940, og det var Tom Dorsey sin I'll Never Smile Again, som tok førsteplassen, og den forble på toppen i 12 uker der. Er vel litt hyppigere bytter nå om dagen, men det skulle vel bare mangle med digital lytting og det ene med det andre. Politiet i Florida kunne melde om at minst 50 svært alvorlige ulykker skjedde hver måned i den aller første rundkjøringen som kom i Florida der i år 2000, og så var det en federal dommer som påla Napster å stanse driften sin midlertidig, for det var noe opphavsrettsbrudd det var snakk om på denne dagen i år 2000.

Jeg håper at ferien, eller sommeren egentlig, så langt har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra. Yeah.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Det litt gøy, fordi når vi først begynte med ord og uttrykk, så tenkte jeg at ja, det var jo kanskje en månedstid, men så har det bare rullet og gått. Det noen ord eller uttrykk du vil vi skal ta opp, så det bare å gi beskjed om det. I dag så skal vi til fjellet fødte en mus, og det jo uttrykk om skrøpelig resultat av store og omstendelige forbedrelser. Det skjer jo en gang det iblant, at man har gjort store endringer i håp om at det skal bli forbedringer, og så det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget. Ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en eposfabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Christian den 4. Etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629.

Hvordan var det å våkne i dag? Hva var det første du kjente på? Var det sånn, åh, det mandag, jeg orker ikke? Eller var det mer sånn, åh, ny uke, nye muligheter? Forskere har nemlig sett litt på hva som er hemmeligheten bak morgenhumøret ditt, hva forskerne sier, og hvilke råd vi kan følge for å få et bedre morgenhumør. Det skal vi se nærmere på utover denne mandagen.

Ifølge forskere bak en studie så er det du selv som bestemmer hvor frisk og opplagt du skal være om morgenen, og de fleste kjenner jo følelsen av å bli revet ut av tung søvn med sand i øya og en vekkeklokke som ringer og maser noe så grenseløst. Hvorfor føler man seg ikke frisk og utvilt hver gang det skjer at vekkeklokka begynner å ringe? Hvorfor har du knapt nok energi til å finne slumreknappen? Det er forskere som har sett på det her, og resultatene viser at du selv kan bestemme hvor våken du vil være om morgenen hvis du følger tre enkle råd, som er ganske uavhengig av genene dine. Og hemmeligheten er en tretrinsrakett. I to hele uker så hadde forsøkspersoner på seg spesielle armbåndsur som overvåket fysisk aktivitet, søvnmengde og søvnkvalitet, og da begynner du kanskje å skjønne hvor dette bærer hen. Vi skal se nærmere på det.

Du kan altså selv bestemme hvordan morgenhumøret er, og hvordan morgenenergien skal være. Men for å få til det, så mener forskerne at det er en tretrinsrakett som omfatter mer enn trening, søvn og frokost. Og det må skje i riktige mengder. Vi skal ta med oss tretrinsraketten vi ganske snart, så jeg håper du blir med.

Fysisk aktivitet altså viktig for at man skal få en bra start på dagen etterpå. Det også noe som handler om at du klarer å få inn den mengden med søvn som du trenger for å være frisk og rask om morgenen når vekkeklokka ringer. Det mellom 7 og 9 timer søvn som nødvendig for å være frisk og opplagt, men det også hvordan du starter dagen din som har mye å si i denne tretrinsraketten som forskerne har kommet fram til. Den beste begynnelsen på dagen fullkornsprodukter og grove grønnsaker, såkalte komplekse karbohydrater. Det det du skal se etter, og så må du for all del styre unna sukker på morgenskvisten, for den sløver deg ned utover dagen. Det et stoff som styrer oss, adenosin. Det skilles ut av hjernecellene, og konsentrasjonen blir høyere og høyere mens du våken, og konsentrasjonen når toppen vanligvis etter 12-16 timer. Da opplever du plutselig en sterk trang til å sove.

fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen, og håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldset Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag, Nordlandsmusikeren fyller år. Gratulerer med dagen. This generation rules the nation with version.

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Det nesten ikke til å tro at vi allerede halvveis gjennom denne sendingen på mandagen her. Det herlig å ha deg med, det herlig å sitte her, og vi får nyte godt av den neste timen også. Gjøre bare sånn som vi har gjort en time nå, I en time til, så blir dette fantastisk bra, det skal du se. Jeg heter Hanne og skal slutte å fjase og våse, og så skal vi heller ta en liten titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

I dag det den 27. juli, og det den offisielle syvsoverdagen, og syvsoverdagen en gammel merkedag for været. Ifølge folketrua så været I dag, om det regner eller ikke, avgjørende for hvordan været kommer til å være de neste sju ukene. Det det syvsoverdagen går ut på. Regner det på syvsoverdagen, blir det dårlig vær I sju uker. Det finvær på dagen, så lover det godt for de neste sju ukene. Mange liker å stelle med planter, og I dag det dagen for å ta plantene med på en luftetur. Hvis man gira på det, kan I hvert fall ut døra sånn at de får seg litt luft og litt lys, dagslys. Og så det gå på stilterdagen, og det tror jeg ikke jeg har gjort siden barneskolen, men jeg kan huske at det var noe av det morsomste jeg visste. Spørs om talentet fremdeles ligger der. Og til slutt så tar jeg med at det skotsk whiskydagen I dag. Det lov å feriere med litt brynt I glasset.

For en dag det og for en dag det forhåpentligvis blir nå for Marita og Rita som har navnedag I dag. Gratulerer til begge to, måtte det bli en høvelig fin feiring av navnedagen. Det jo på sin plass det. Vi skal til et dypt lite sitat. Ord for dagen har ukjent opphav, men det går som følger. Alt du går igjennom forbereder deg på det du har bedt om. Ja, det dype saker. Kan tenke litt over den.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Sommeren høytid for å ta seg ei reise og gjerne med fly, og når man tar fly så sender man gjerne av gårde bagasjen sin, og den skal man plukke opp igjen på ankomststed ved, ja, sånn koffertbånd eller bagasjebånd heter det vel kanskje, men der alt svart. Mener I hvert fall globetrotter Gunnar Garfors, han ganske irritert over hvor kjedelige nordmenn Alle skal jo ha ensvarga svarte kofferter, det rett og slett en skandale. Og det jo bare en ting å gjøre med det, tenker jeg. Det jo å skaffe seg litt sprekere koffert. Jeg har jo hatt det som egentlig en slags motto hele livet når jeg har drevet og reist, fordi jeg så dårlig, vet du, på å skille hva som min koffert og ikke. Derfor må jeg ha noe sånn helt sært og eget som gjør at jeg kjenner det igjen.

Apropos svarte kofferter og det å ha noe som litt sprekere, som lettere å kjenne igjen på bagasjebåndet, så tenker jeg sånn, nå begynner det å bli litt vanskelig, synes jeg da, for jeg synes at folk har blitt mye sprekere i valg av farger og mønster på kofferter de senere årene. Så selv med helt crazy colored kofferter, så har jeg merket at det flere som har lik koffert med meg. Så nå spørs det om jeg må til å designe egne kofferter, altså begynne å male eller tegne på for å skille ut min egen.

Kanskje vi skulle ha tatt med noen tips da til dette her med reising med bagasje. Det kommer noen her fra han globetrotteren Gunnar Garfors. Og det ene jo at du kan merke kofferten din. Det egentlig lurt å gjøre uansett da, for hvis bagasjen skulle forsvinne så det greit at folk kan kontakte deg når den blir funnet igjen. Ta og legge en lapp med navn og kontaktinformasjon. Velg en navnelapp med sterk farge når du hvis du har en svart koffert I hvert fall, sånn at du vet hva du kan se etter på bagasjebåndet. Og så kan det være lett å finne kontaktinformasjonen din også da, når det sånn at kofferten eventuelt forsvinner. Det går an å velge en annen farge enn svart på kofferten som du har, hvis det på tide å bytte ut. Og der kan jo gjerne forretningene også bli flinkere, tenker jeg da, til å ha et bredere utvalg. Og når du fester bagasjelappen selv på flyplassen, så husk å ta på den lille strekkoden som backup, så blir den lett å finne igjen hvis du mister.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Nå ble jeg sittende her og tenke på hva som den beste kofferten jeg noen gang har hatt, og den kjøpte jeg en gang I Roma når jeg var på reise, for det var liksom litt skade på den kofferten jeg hadde hatt med meg nedover. Og da fant jeg plutselig en søt liten koffert som var sånn babyrosa med Hello Kitty-figurer på. Du vet den som var så ekstremt populær der, ei vending. Den var det ingen andre som hadde noensinne så lenge han var I mitt eie I hvert fall.

Det som litt deilig at etter jeg begynte å kreve at du skulle ta pause, så har jeg blitt mye flinkere til å ta sånne små pauser I løpet av dagen selv, og setter umåtelig stor pris på den pusten I bakken som jeg kan ta. Og det ikke sånn at jeg kjører dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta hver gang jeg tar pause, altså. Men bare det å huske å ta en liten pause nå og da for å strekke, eller tøye og bøye, eller legge seg ned og bare... kjenne tyngden av kroppen eller et eller annet, det kjempeviktig, ikke la pausene bli for lange, men bare for å liksom tilføre hjernen litt oksygen på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta under denne pausen I hvert fall, så får vi se hvor vi ender hen. 38% av Nord-Amerika villmark. For å ha noe å sammenligne med, så har Norge 11,5% villmark I fastlandsdelen vår.

For ei herlig tid vi har vært igjennom, eller jeg ser i hvert fall på det med stor takknemlighet, og jeg har lært meg at med stor takknemlighet så kommer mye hverdagslykke også. Så jeg veldig takknemlig for at du har brukt litt tid her, og håper at du med på å gjøre det i morgen også. Det omtrent 22 timer igjen til jeg setter meg ned her på ny, og gleder meg allerede til selskap fra deg på den måten. Ha det! We'll be right back.

0: Gjensidig har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt, ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

radio station.

0: Med Moramannen, ikke Moromannen, men Moramannen, Kjell Tiger, og sangen Vi behøver bare lite sol, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den aller siste sommerspesialen av Forsvingende for i år, hvor jeg i hele juli måned har hyllet sola med ulike sanger som handler om sola, delvis sommeren. Sola er en viktig bestanddel av sommeren, derfor har sola vært mitt stikkord i sendingene denne juli måneden. I dag er det altså siste sommerspesial. Fra med neste uke så blir det ordinære sendinger her i Forsvingende. I dag nevner jeg navn som Kolbuss, Leidelandstrykeren, Lappligaen og Lasse Stefans, for å si litt. Jeg synes vi skal fortsette med noen låt fra Kjell Tiger. Han kom jo fra Mora i Dalarne. Dalarna, derfor kalte han for Moramannen. Han ga ut mange plater da han var aktiv som plateartist. Og nå skal vi høre en melodi som heter Går omkring i solen.
1: Går omkring i solen.

Det var med musikk fra Kjell Tiger, går omkring i solen. Så skal vi ha litt norsk dansemusikk. Vi skal til Kjetil Nordfjell og hans band Kristiania. Kjetil Nordfjell har drevet med danseballmusikk i ganske mange år. Det var vel i 2000 han kom med det første albumet med Kristiania. 5 år senere i 2005 kom plata Evig vandring ut. Og fra den plata skal vi nå høre en melodi som Kjetil har skrevet selv. Den heter Under samme sol.

Og noe annet som Kjetil Nordfeldt også var kjent for, det var at han var frontfigur i Skandinavia i en kort periode på 90-tallet. Dette var under samme sol. Så skal vi til Anne Nørsti og hennes tidlige karriere da hun sang i dansebandet Kolbus fra Hamar. Hun ga ut to plater sammen med Kolbus, og fra den første så kom sånn cirka rundt 2001, tror jeg det var. Så skal vi høre melodi som vi også kjenner fra Bente Lind her i Norge og fra Elisabeth Andreasson i Sverige er det vel, nemlig Det skal lyse en sol.

Det skal lyse en sol, fikk du der med Kolbus og Anne Nørsti, en veldig pur, ung utgave av Anne Nørsti. Så skal vi til Solør og høre på duoen Leid og Landstrykeren, som bestod av Rune Hjelseth og Irene Li Hjelseth. Irene, hun gikk dessverre bort for noen år siden. Vi skal høre en sang som de spilte inn på en av sine plater. Her er det Irene som synger i sangen som heter Sol og Ferie.

Det var Leide Landstrykeren fra Soler og Sol og Ferie. Så skal vi ta med et finsk orkester, men som synger på svensk. De kalte seg, eller kaller seg Laponia, kommer ifra Österbotten i Finland, og i 1996 ga de ut albumet En sång til deg. Og fra den plata skal vi nå høre en fin melodi som jeg alltid har likt, nemlig Lilla frøken Sol. Den ble opprinnelig gjort med noen som het Sivert Turells orkester, men her den med finske Laponia.

De var lilla frøken Sol med dansebandet Laponia fra Østerbotten I Finland. Neste melodi, den gammel og god. Vi skal tilbake til 1974 og plukke fram en singel med det svenske dansebandet Lappligan. Lappligan, de vet ingenting om, men de ga ut et album I 1973. År etter kom det en singel med to låter på. Og fra den singelen skal vi nå høre en låt som skrevet av Bengt Sundström. Det var vel han som sang og spilte I trio med Bumba, tror jeg. Vi skal høre en dag når solen lyser.

Det var Lappligan, og med navnet tatt i betraktning så tror jeg det kom fra de nordlige delene av Sverige, det jeg ganske sikker på. Dette var en dag når solen lyser. Da skal jeg ta min faste lille pause. Når jeg tilbake får du blant annet høre Lasse Stefans og danske Lotte Risholt, så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende Sommerspesial.

0: slutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med Lasse Stefans og sangen Solen, havet og lykken, som skrevet av en som heter Evert Andersson, og som Lasse Stefans ga ut på plate i 1988 på plata Livets ljusa sida. Vi skal ta en solsang til fra Lasse Stefans, nå skal vi fram til 1994. Da kom plata Min engel ut, og for den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig tysk. På tysk heter den Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. På svensk heter den Soldrengta stränder, og der er det Per Hermansson som har laget den svenske teksten, og låten fremføres av Lasse Stefans.

Det var Lasse Stefans og Soldrengta strender fra 1994. Neste orkester ut, de kommer fra, vi får si, Eidskogen. De, eller Charlottenberg da, det vel litt sånn norsk-svenske, tror jeg. De kalte seg Leif Lennarts. Og Leif Lennarts bestod av Torsten Persson, Lennart Wikstrand, Ronny Myrén, Jonny Fjellbu og sjefen selv, Leif Bekkengen. Nå jeg litt usikker på hvem som var hovedvokalisten her. Lurer litt på om det var Leif Bekkengen, men skal ikke si det sikkert. Vi skal høre Leif Lennarts med fra en plate som kom ut på 90-tallet en gang. Og nå blir det en sang som heter, ja, Undrar, når vår sol går ned.

Det var Leif Lennart som kom fra grensetraktet mellom Sverige og Norge, rundt Magnor og Eda og Charlottenberg. Dette her, det var Ja undrar når vår sol går ned. Neste band, de kalte seg, eller kaller seg, Leopolds. Det et band som kommer, eller kom ifra Karlskoga. Og Leopolds, de skal synge en sang for oss som har også handler om sola. Den heter Hver dag som solen går ned.

Det var musikk ifra Leopolds fra Sverige, fra Karlskoga var det vel de kom. Så skal vi til et band som kalte seg Lill Arnes. De skånske, så vidt meg bekjent. De kommer fra Lund i Skåne. Ble startet allerede 1958, og de har gitt ut flere plater. Vi skal tilbake til et album som de kom ut med i 2004 i dag. Plata, den heter Nostalgi. Og sangen de skal synge for oss, Lill Arnes, den tidligere gjort med Mats Blads i hvert fall, nemlig Her inne er det sol.

Da skal vi avrunde forsvingende sommerspesial for i år, og det skal jeg gjøre med danske Lotte Risholdt og en sang som også er kjent med norske Torre Engs. Den heter «Det er sol i dine øyne» og kommet på en plate med Lotte Risholdt i 2020. Og med den sangen så takker Thomas Nerossen for seg for i dag, og takk til dere som har fulgt disse sommerspesialene mine i juli med Åme. Men ingen grunn til å fortvile, neste uke er det ordinær forsvingende sending. Da kan det vel tenkes at det kommer noen nyheter kanskje, hvis det kommer til noe i løpet av sommeren. Nå sitter jeg riktig nok i midten av juni og produserer dette programmet, så hva slags nyheter som foreligger i slutten av juli, begynnelsen av august, det vet jeg ikke her jeg sitter nå, men bare å si at den som lever får se, den som hører får i hvert fall høre hva som kommer. Og da takker jeg for meg, her er Lotte Risholdt til slutt, ha en fortsatt fin sommer, det er sol i dine øyne, heter siste melodi.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA I perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge. Det sier litt. Og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt. Og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olustee. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså D.D. Gray Mofor som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet, Olustee.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killa Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som bare 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-året. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand, som var på bluesen her i forrige nummer, var det vel, av Damer i Blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister, men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner, for det blir veldig mannsdominert. Cement Blues for eksempel 15.-19. juli, det bare mannfolk, det bare mannlige artister, men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på. På så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober. For det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det? Men det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Bluesklubb. Her er det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killa Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin oppfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det blir vel et år siden snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues, og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley det, som har uttalt blant annet til Øyvind Faro i Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad i blues. Det alltid nye ting å lære i blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt ansøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation, selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh, Naya Cepas, Cosmic Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B, Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april. Så jeg vet ikke om han har lagt opp, jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så... Vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90-88-44-38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt da, et dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en... dildo til venninnen din da, som du skulle ha ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe ja, men den kan du ikke få, sa hun for det brandslukningsapparatet vårt det var det vi skal avslutte med Peddekommen Bluesband, som skal synge om Glomma og det Norges største elv lengste også vel jeg har ikke målt den, ja men Jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på blues.bluesz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle De 17 radiostasjonene, takk hjertelig for at dere sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil oss nå bare si fra, send sms 90-88-44-38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!